nan Lisa. Kounye, lojwe, epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotowa, wap touche 65-20-1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Oswa, telechaje aplikasyon Lisa Lotowa pou jwe